pa ti ne da da budeš vitez. Želja za dominacijom te spusti na dno piksle. Nasred koloseuma znano ko mediokritet. Gde nema tandema kog nije sjebao rivalitet. Ti načitani enigmatičari, službenici zavoda za predrasu.